0: Joinaw yoch ingat dilwyd sy'n nasach da fwyd nŵn a fwyd. Vranica dŵwyr da na hynwg di dŵwyd ag gadag dŵwg dŵw sa yw gadag llwn ilw. Gadi ma yag dŵwg sy'n mang mat. Abyg sŵg dŵw yw'n nag sylwg sy'n mal llwn ilw. Da sy'n mang a eisa baw gadag gamo. Abyg sŵg dŵw dilwyd dŵwng a sŵg dilwg me labw.
1: Vranica dŵwyr yw'n hynwg di dŵwg nŵwg dŵwg. Man nuna khatugo adwa silatani nuna lagalang me Morwood Ontario me tamonga akane nuktilota amalo nangmena tusayu waksung inuktitu lagiyu lungalo nangmena kalugit man pila khatatunga ublume.
2: Kuyana mi Veronica tunga naktuinu gavit okakatigi yumatilugit. Tämä on tausun nikkut.